0: dia dia sede nyina ma wo nda so wadom nti yabo o chese nyame ye de won kofa wati ye mu meti ye wiase afa ne nyina ra ye bom pa ye ye de ho hye won sa wasam tofo mon koye ne twuma ne urade ye hye wani onyam de na koma boto urade de oni ni da so papa mane ni da so ye hye wani onyam e wo Jesus dem amen
1: amen. For a

bia e fred menonu edikopuma nwemenu nsia mo afidie ne na adom 106.3 fm ye fucking kai me dumade ne mrew ye kenken nguma ye de drama aka ho ye de sound effects ene nwom so tetchi e mane ye deded adisua wum afutu wum e shenkwan netu awosen shenison say e kwasi ada wi ene kwasi ada bia e wa adom 106.3 fm e fred menonu edikosi nonsia kenken Say, yeah, yeah, yeah.

0: ti ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Ayampo, se akwantu omunsem, ye kane dwonim, na wanko bia, na ye osa atesem, eno ma bebree na Ghana de hye nemu won kofo amanso, dia otia woni begye, ene dia owo ebeho.
2: Je kura ye wo, ye si slow ato eya 20 inches. 3 days ye timi pie, wey eya kro, wey eya kro.
1: Ene ti, ti abrochen komo, a kwaku amankwa, akuntaju, ene bro wa sempa, 94.7 FM so.
3: Idru women da na se nwi anom wa amano ne. Ye omo sua kakra. Ye omo su ehunu. Ye nsu ya tie. Ye nyina etrasia. Ni aka abom.
4: Memre da bia e bonusia e pemuse ya. Ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba. De nye no eni kwa se ye ye.
3: Ze na je se abrochi nkomo na dimu tintim pa.
1: Ye be hwe no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi de abo Ghana. Amna fane to ma pefra. O manyi buntu na ha bot sain. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro. E wo abrochi nkomo dwuma de yi mu. Ye be san so mo akwanya na wa kye wa dwen.
5: Robert David me ka se fi Germany.
6: Kobe. Okay, yeah, Amsterdam.
5: Concept ne wa for abrochi fu e wo mo e wa amana ne nemu. O mo atia amana no de na o mo ti fie. O mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa.
1: Say a minute of 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.